0: We'll be right back.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla för upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
11: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se
18: 80-tal, dygnet runt.
19: Radiogodis.

Men hallå? Hallå, varför är det så tyst? Hallå, är det någon här inne i studion eller? Hallå? Det är ju ingen här inne. Hallå, vi måste ju, lyssnarna undrar ju varför det är så tyst i radion. Det är ju ingen musik eller någonting. Aj, oj, jäklar. Håll på att dråsa en kull här på, trassla in med en kabel här på golvet i studion. Det är märkligt, det finns ju ingen människa här inne. Men allting verkar ju vara påslaget här. Det lyser om alla apparater och mixerbordet. Och lampan, skrivbordslampan ovanför mixerbordet är tänd. Ska se om den här mikrofonen är påslagen. Hallå? Testing. 1-2. Testing. Hallå? Ja, det rör sig på mätarna där i alla fall. Men det finns ju inte en levande människa här inne i studion. Vad är det här för någonting? Nej, jag får försöka ta tag i det här. Ska se här om jag kan... Så det är så mycket knappar och rattar och reglar och grejer här inne som ni bara visste. Här är en knapp. Ska se, vad står det på den? Jingle-effekt. Nej, jag är lite klåfingrig av mig. Jag tar och trycker på den så får vi se vad som händer. Oj, ja, den var rolig. Ska vi se här. Här är en annan knapp. Vad står det på den? Signatur står det. Jag trycker på den också. Får vi se vad som händer.

0: radiogodis.se.
1: Ja, men det är ju signaturen till mitt program, Radiogodis med Thomas Widén. Ja, det var märkligt. Ska vi se, det ligger några papperslappar här på mixerbordet. Här är någon handskriven lapp. Hej! Jag som skulle sända kan tyvärr inte sända. Kanske någon annan kan sända istället för mig då jag inte kan sända. Vänliga hälsningar från den som skulle sända. Men vad är det här för dumheter? Det här är ju inte seriöst. Vi försöker bedriva en radiostation här. Ja, eftersom jag ändå befinner mig här inne i studion då och min signatur då tydligen redan har råkat gå igång här, så får jag försöka ta tag i saker och ting. Ligger en annan lapp här på mixerbordet. Ska vi se, vad står det på den då? Playlist. Ja, ah, det är en spellista. Följ instruktionerna, står det här. Tryck igång första låten. Okej, då gör vi det. Sådär, nu börjar det likna någonting. Ska vi se här, det står någonting på en av bildskärmarna där uppe. Human League. Love Action. Ja, det låter underbart.

Love Action med brittiska Human League från plattan Där som kom ut 1981 innehöll ju bland annat superhitten Don't You Want Me. Den kommer vi alla ihåg. Ja, man undrar, är det möjligt att man skulle kunna hitta en låt till med exakt samma titel från exakt samma år fast med en annan grupp? Ja, det är det faktiskt. Här kommer ytterligare en låt som heter Love Action och som även den är från 1981. Men nu heter istället gruppen Sniff and the Tears. Rock, godis.

Ja, alltså Bruce Springsteen är ju en sån här artist som spelas väldigt flitigt på många olika radiostationer. Men det här var väl ändå ett spår som man kanske inte hör allt för ofta med honom. Working on the Highway hörde vi här från 1984. Och dessförinnan så var det ju Love Action en gång till då, fast den här gången så var det Sniff and the Tears som stod för det hela. Ni vet gruppen som ju brukade ha så vackra skivomslag, eller vackra är väl ett starkt ord, men de var väldigt fint illustrerade, alltså tecknade. Ni som kanske har en del Sniff and the Tears-plattor står där hemma i era skivgömmor, ni vet vad jag pratar om. Oj, nu ringer det här in i studion också. Det kanske inte är så jättelämpligt. Ja, jag får ta det här samtalet då. Ja, radiogodis.se. Du pratar med Vidén. Ja, hallå ja. Tack, det är väl skapligt antar jag.

Tattoo Twins, Pearly Dewdrops, Drops. Eller något sånt där. Ja, dessförinnan så var det ju ELO, alltså Electric Light Orchestra, i Telephone Line. Ja. Jag vet. Det var inte 80-tal. Det var ju musik från den senare halvan av 70-talet. Men alltså, ni som frekvent brukar lyssna på radiogodis.se, ni vet ju att vi någon enstaka gång ibland så där råkar slinka in en låt från sent 70-tal. Och det händer ju också ibland att det kan råka spelas något enstaka material från tidigt 90-tal. Men okej, visst, jag vet, det var inte 80-tal, förlåt.

Ja, för en stund sen så hörde vi Digital Emotion och deras Go Go Yellow Screen. Jag kommer ihåg första gången jag hörde den här låten, det var på något av Klabbes rakt över diskprogram i mitten av 80-talet. Och jag hade sån tur just den här kvällen så att jag spelade samtidigt in programmet på band och jag kunde sen höra den här låten om och om igen. En riktig diskorökare. Sen sist här så var det ju musik av ett annat slag, hårdrock, Dio, vi hörde Last in Line. Det här är radiogodis.se, jag heter Thomas Widén.

Det handlar mycket om kärlek just nu här på radiogodis.se. Jodie Watley, hennes pojkvän, alltså Jodies pojkvän, tycktes inte riktigt förstå att det här förhållandet är nog mer eller mindre slut nu. Därför Jodie Watley, hon vill nämligen ha real love. Dessförinnan var det också komplicerad kärlek. Vi hörde Magnus Uggla. Och han och en annan tjej verkade ha ett... De verkade befinna sig någonstans i ett förhållande där de liksom inte riktigt vart det skulle gå vidare någonstans, vilket håll det hela skulle ta. Ska vi gå hem till dig, hörde vi från den senare halvan av 80-talet.

Kylie Minogue, Hand on Your Heart. Dessförinnan hörde vi Koto i Moonlight Shadow. Ja, Koto, det var väl egentligen ingen riktig grupp. Det var väl mer ett slags projekt som jobbade mycket med syntar, datorer och trummaskiner och sånt under 80-talet. Jag var väldigt förtjust i den här gruppen, eller vad man ska kalla dem för. Jag köpte en hel del tolver med dem på vinyl, alltså maxisinglar under skivbolagsetiketten Beatbox. Nu är det väldigt mycket onödigt vetande här, känner jag. Men i alla fall, de gjorde en del material. Men de gjorde också en LP-skiva som hette Koto Plays Synthesizer World Hits. Och det var enbart en platta med covers, alltså andras låtar som de tolkade på sitt sätt. Här hörde vi ju Moonlight Shadow, och det är ju annars Mike Oldfields låt från början.

Jag tror att grabbarna i hårdrocksbandet Iron Maiden hade siktet lite grann inställt åt det lite mer kommersiella hållet när de gjorde den här låten Can I Play With Madness. Tanken var då kanske att man skulle kunna få den här låten spelad lite grann på olika radiostationer. Hårdrocksmusik var ju annars någonting som inte spelades allt för ofta på radio under 80-talet. Men den här var kanske lite mer radiovänlig då då. Ja, dessförinnan så var det Giorgio Moroder, Hand in Hand. Och det var ju då en låt, en sång som skrevs och producerades av honom, alltså Giorgio Moroder, i samband med olympiska sommarspelen 1988. Temat alltså ur OS 88, som ju för övrigt gick i Korea, var det väl?

0: The Hooters och Satellite.
1: För en stund sen så hörde vi Gladys Knight och hennes The Pipes i Send It To Me. Alltså Gladys Knight, hon var ju egentligen en artist som hade sin storhetstid, ja, jag vet inte när det var, 60, kanske 70-talet framförallt. Men hon var inte rädd för att ta till sig av den nya tekniken och de nya instrumenten på 80-talet. Och det gjorde att hon hängde med bra i den nya tiden då på 80-talet och fortsatte leverera schysst modern musik faktiskt. Soulmusik då alltså. Nu ska vi se, vad är klockan? Oh, det är dags för nyheter på den vanliga traditionella radion. Alltså jag hoppas ni lyssnare kan ha överseende med mig bara en liten stund. Jag är en sån här person som gärna vill hålla mig uppdaterad och informerad om vad som händer ute i den stora världen. Så jag tänkte bara jag skulle lyssna på nyheterna lite snabbt här en stund. Det tar inte så lång tid. Jag har tagit med mig en sån här liten transistorradio här. Den står här under. Jag ska ta och plocka fram den. Så där. Ska vi se, jag ställer den här bredvid mixerbordet. Så ska vi se om vi kan höra nyheterna här. Vart har vi on-knappen någonstans? Där sitter den. Då trycker jag på den.
2: Och här är nyhetsredaktionen med senaste nytt. En nyligen publicerad undersökning visar att allt fler människor väljer att lyssna på radiogodis.se, stationen med den bästa blandningen från 80-talet.
1: Ja, hör ni.
2: Det här har fått många nya artister att känna en oro inför framtiden.
1: Asså?
2: Man menar bland annat att om fler och fler väljer att lyssna på musik från 80-talet så kommer det till slut inte finnas någon marknad för ny musik längre. En stor grupp nya artister har nu därför gått samman och kräver nu i en gemensam skrivelse till regeringen att man vidtar åtgärder.
1: Nej men det var väl det åtgärder mot radiogodis, vad då?
2: Bland annat föreslår man att radiogodis bör få kraftigt begränsad sändningstid. Eventuellt kan en timme om dagen räcka, anser man, istället för som idag då radiogodis pumpar ut 80-talsmusik dygnet runt. Regeringen har ännu inte tagit ställning till skrivelsen. Och så över till vädret.
1: Nej, det var väl det löjligaste jag hört. Vadå begränsad sändningstid? Jag menar, det kan väl inte vara vårat fel, vi som jobbar här på radiogodis.se, att den bästa musiken gjordes förr i tiden. Ja, mycket ska man då höra innan öronen trillar av.
3: Radiogodis.se.
4: Radiogodis med Thomas Vidén.

lovers.

Forever Lovers med Italian Boys. Och då förstår ni att det var fråga om sån här Italo-disco igen. Alltså varje årtionde hade ju liksom sin egen form eller typ av diskomusik, vad man ska kalla det för. 70-talet hade ju 70-talsdiskon. 80-talet hade det som man kallar för Italo-disco. Och 90-talet, ja, den hade ju sin Euro-disco. Så var det. Jag ska också berätta att för en stund sedan så hörde vi ju Icehouse i Crazy.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Starship och deras megahit Nothing's Gonna Stop Us Now. Dessförinnan var det väl lite mer rockigt, även om det kanske var ett lite mer kommersiellt spår, med Kiss, Turn on the Night.

No Stranger to Love hör vi här med hårdrocksbandet Black Sabbath. Dessförinnan så var det ju Bangles, en grupp som kläckte ur sig en hel del hitlåtar under 80-talet. Manic Monday, Walk Like an Egyptian. Men här så hörde vi If She Knew What She Wants.

0: I Wanna Be Your Cowboy hörde vi här med projektet Boys Don't Cry. Och för en stund sen så hörde vi Bob Seger. Han sjöng om en av USA:s mer kända städer där, Miami.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats.
1: Sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Word Up med Cameo. Dessförinnan hörde vi Bruce Hornsby. Vi hörde låten The Way It Is. Det är faktiskt lite grann en av mina favoriter från 80-talet. Vi gräver vidare här i godispåsen. Här kommer Chris Rea. Och låten On The Beach.
1: Radiogodis.se.

Ja, det är väl flera olika artister som har tolkat den här låten under årens lopp. Sweets for my sweets, som vi hörde här. En låt som ju ursprungligen gjordes under 60-talet med gruppen The Drifters. Här hörde vi den istället med Chris. Och dessförinnan så var det en annan Chris, nämligen Chris Rea, On the Beach, hörde vi. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

Ja, då var det sån här Italo Disco igen då. Den här gången i form utav Fun Fun och Tell Me från plattan som hette Have Fun. Ah, det är väl lika bra att jag erkänner det på en gång då. Jag köpte faktiskt den här vinyl-LP:n under 80-talet och jag var helt såld alltså. Åh herregud vad jag lirade den. Den gick varm på skivtallrikarna där hemma. Äkta 80-tals disco. Sen kom den uppföljare, alltså nästa platta LP. Den istället för Have Fun så hette den Double Fun. Men tro mig, den var inte dubbelt så kul. Faktum var att den var mycket sämre. Ja, dessförinnan hörde vi ju Five Star i All Fall Down här på Radio Godis med den bästa blandningen från 80-talet.

Glenn Frey, You Belong to the City. Dessförinnan var det Gary Moore tillsammans där med Phil Lynott i Out in the Fields.

Radiogodis.se med den bästa diskomusiken från 80-talet skulle man kanske kunna säga. Här var det väl ett typexempel på det då. Hot Cold Love Is Like a Game. Och det här med teknikens under, ja, det ska Wilmer X få reda ut åt oss nu.

Ja, det var Wilmer X som försökte reda ut det här med teknikens under för oss. Och det känns lite grann som att härifrån och framåt så kan det bara bli bättre. Things can only get better, Howard Jones.

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love. Filmmusik var ju dessutom från Tillbaka till framtiden med Michael J. Fox. Kanonfilmer, alla tre. Det var en sån här trilogi. Det kom ut tre stycken såna där rullar. Howard Jones dessförinnan i Things Can Only Get Better, fast jag vet inte, det blir nog inte så mycket bättre därför att det blir ingenting mer alls. Det här är nämligen slutet för radiogodis.se med Thomas Wedén. Ja, i alla fall för den här gången, men jag kommer ju naturligtvis tillbaka. Tack ska ni ha, lyssnare, för att ni har varit med mig under de här tre timmarna som jag har sänt. Nu blir det en liten reklampaus, men ni lyssnare, ni stannar naturligtvis kvar på Radiogodis, för om bara några minuter så blir det ännu mera musik från det ljuva 80-talet. Ha det bra, säger jag, tills vi hörs nästa gång. Hej!
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmeckan...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
5: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
6: Demideck presenterar fasadcharader.
7: Dörrklockan. Du ska gå in där.
8: Polis.
7: Effektar.
9: Nej, tennis tror jag.
7: Pingvin.
10: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
7: Men det var många år sedan vi målade.
6: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
11: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
12: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
13: Välkommen till SCB.
14: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
15: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
16: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
17: We want more music!
18: Disco sounds.
19: Radio Godis. 80-talet.

pinne i brasan.

0: Kalle blir rätt för idag. Se så han dräglar, skiter och far. Kom till fasta Elsa, oj vad nu då.
1: Käpp avgång, fryd!
2: Kalle börjar skolan, vilken hugg i stan. Frögarna säger att han räknar bra. Kom till farby just där, får du banan.
3: Banan, gott ömhöran. Hör upp den väl.
0: Rajt och sajt och tjejla i lag. Kalle blir 13, vilken jävla dag. Han drack öl, ens kom till tid. Kom till pappa, för pappa han vill.
1: Rik och för man får du 3000. Jag vill ha sex gärna.
2: Rajtan, tajtan, så hejant, lalala. Kalle slog en kärring i hår för idag. Skolan är tröttna på denna situation. Går till polisen, vi tar det på station.
3: Massakera din hjärna, så mycket nytt.
0: Nej.
2: Hey.
3: Jo.
0: Jag tar tajta tjejer en lag. Kallis på skolan, betyg var ju bra. Så han tar det typ av nummer ett tag. Och nytt social och talar ett slag.
3: Nej, det kan
0: det. Vad heter du då?
2: Ja, min pappa Ola Frukt. Rajten, tajten, så hej och glöla. Kalle mår i längre så bra. Släkten och tröttnar på sin son. Och in på anstalt, flytta här i tron.
3: Då får vi roning.
1: Som en råta i bur.
3: Ja.

0: Självklart för att det är tjejer och Kalle dog, jag vill övrig så bra. Han var bara 18 när han kom av. Det var synd om Kalle, men vi gör det bra.
1: Otto Karl Gustav, varför gick du så med din kalkyl?
2: Ja, jag vet inte hur det sitter. Ja, men sen vitt det börjar gå på strina. De fick ju allt.
1: Ja, förstår inte choklad om fick allt.
2: Ja, bara så han åt upp kronjuvelerna.
1: Fick ju snoga i Värmland också.
2: Är de sluga i Värmland?
1: Snoga?
2: Nu ska kungen gå och tumma.
1: Amen.
2: Ja.

0: We'll be right back.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men ja. Får jag säga mitt nummer då? 070.
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Senaste nytt och vi börjar i Vingåkers kommun. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fylls med rök. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump säger att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens nya attacker i regionen. Trump uppger att amerikanska krigsfartyg attackerats av Iran utan att skadas och beskriver de amerikanska motattackerna som en liten markering. Och till sist, oron i Mellanöstern, ja, den märks också på marknaden. Oljepriset steg under morgonen efter nattens attacker mellan USA och Iran i Hormuzsundet. Nordsjöoljan ökade med omkring 1,5% och ligger nu på drygt $100 fatet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
19: Vädret
0: i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Idag fredag växer en del stackmoln till sig, främst i södra och mellersta Norrland. I nordöstra Norrland kan det bli någon lokal by av regn eller snö. Friska vindbyar kan väntas i södra och mellersta Sverige under dagen. Annars så stiger nu faktiskt temperaturen återigen och vi kan under eftermiddagen idag både i Götaland och Svealand komma upp i 17-18 grader. Men även i Norrland blir det nu varmare med över 10 grader på de flesta ställen. Och ut mot kusten till i Norrland, ja där kan man säkert komma upp till en runt 14 grader idag fredag. Thomas Widén heter jag.
19: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
20: Radio Godis.
17: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back. Right back.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
6: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Fäktar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Det typ var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Välkommen till SCB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
17: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
18: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Senaste nytt, och vi börjar i Vingåkers kommun. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fylls med rök. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump säger att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens nya attacker i regionen. Trump uppger att amerikanska krigsfartyg attackerats av Iran utan att skadas och beskriver de amerikanska motattackerna som en liten markering. Och till sist, oron i Mellanöstern, ja, den märks också på marknaden. Oljepriset steg under morgonen efter nattens attacker mellan USA och Iran i Hormuzsundet. Nordsjöoljan ökade med omkring 1,5% och ligger nu på drygt $100 fatet. Det här var nyheterna, och jag i studion heter Maryam Jamil.
20: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
18: Idag fredag växer en del stackmoln till sig, främst i södra och mellersta Norrland. I nordöstra Norrland kan det bli någon lokal by av regn eller snö. Friska vindbyar kan väntas i södra och mellersta Sverige under dagen. Annars så stiger nu faktiskt temperaturen återigen och vi kan under eftermiddagen idag både i Götaland och Svealand komma upp i 17-18 grader. Men även i Norrland blir det nu varmare med över 10 grader på de flesta ställen och ut mot kusten till i Norrland, ja där kan man säkert komma upp till en runt 14 grader idag fredag. Thomas Fidén heter jag.
0: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
1: Radio Godis.

den här radiomässiga rocken var ju en dussinvara i mitten av 80-talet. Frekvent förekommande i Nevergreens också ju. Men det där gänget har vi faktiskt inte lyssnat på tidigare. Haywire heter det där bandet från Kanada. Vi hörde debutsingen från 1986, Bad Bad Boy. Ja, svenska EMI hade ju som varumärke att lansera artister som sjöng på svenska, ofta med bravur får man säga, men i framgångssagan ryms ju också såklart artister som gick lite mer spårlöst förbi i bruset, som den här tjejen som gjorde en enda singel 1988, Lena.

hört Lene, efternamn Johansson. Mycket mer än så vet jag inte om den här tjejen eller singeln. Men det var i alla fall Emi som plockade upp henne för en enda singel 1988. Låten är skriven av Anders Nilsson, annars mest känd för sitt samarbete med Mullsjös egen Shaken Stevens, Fredrik Willstrand. Ekon från igår heter den låten vi hörde med Lene, alltså från 1988. Nu ska vi till Storbritannien, Skottland närmare bestämt. 1983 i året, då vet ni vad som gäller. Det låter så här.

Tidigare vi har hört skotskan The Escape. Alan Rankin från Associates har producerat, och lite samma pampiga aura hade väl det här bandet. Ett par singlar hann man med att släppa på Mercury innan man försvann ut till det okända. Vi hörde singeln Amsterdam från 1983. Inget fel på vare sig 1983 eller skivbolaget Mercury, tycker vi. Så vi kan väl lika väl hålla oss kvar där en stund. Här är ett gäng som kallar sig för Do Guides.

John Dewgate heter det där bandet. Men Dewgate är en av världens giftigaste ormar. De finns i Australien och det passar ju bra för därifrån kom det här bandet också. Ett band som kämpade sig fram på olika småbolag i några år innan man blev upplockade för några singlar på Mercury. En av dessa hörde vi precis, Cut to Talking från 1983. Tillbaka till England igen nu. Heart of Ice heter popkombon som släppte två singlar på Virgin 1988. Vi lyssnar på debuten Delving Away.

Ja, på lite eurokänsla får man väl säga där, från Heart of Ice. Men trots det här lite kontinentala anslaget var detta en brittisk grupp vi hörde. Debutsingen från 1988, Delving Away. En stil som återkommer är den där genren av lite stiliga popkillar från England som ofta hade lite dandy image sådär. Vi ska lyssna på två sådana plattor i rad nu faktiskt. Här först ett gäng som kallar sig för The Cat Club.

skivbolaget Jive var en sån här 80-tals aktör som egentligen verkade på independent nivå men som hade siktet inställt mot topplistorna och ofta lyckades. Billy Ocean och Samantha Fox låg ju på Jive till exempel. Och det här lite mer obskyra gänget som bara gav ut en enda singel, The Cat Club heter man, och vi hörde A Kiss Like This från 1987. Samma år kom nästa platta och även den med lite dandy-aktig lyxkänsla som sagt. Någonstans mellan Blow Monkeys och Prefab Sprouts träffar man den här killen, Thomas Lang.

Ja, Thomas Lang var det där. En kille från Liverpool som kämpade ganska oförtrutet från slutet av 80-talet och en bra bit in i 90-talet. Vi hörde hans debutsingel på Epic från 1987, The Happy Man. Vi byter fokus här och kollar in Phyllis Hyman, en amerikansk sångerska som började i diskons guldålder på 70-talet och sen fortsatte kämpa sig igenom 80-talet också. 1986 var det naturligt att låta så här.

hörde där var alltså Phyllis Hyman, en amerikansk soul-tjej som kämpade i motvind i likhet med sina Nevergreens kompisar. 1995 hade hon dessvärre kämpat klart och begick självmord, tragiskt nog. Vi fångade ett ögonblick med henne från 1986, värt att minnas, Screaming at the Moon. Vågen av minimalistisk syntpop i början av 80-talet brukar ju komma från små dedikerade indiebolag, men även storbolagen testade vingarna lite slapphänt ibland. EMI var det som gav ut den här killen, Ogie.

0: någonstans mellan Mute Records tidiga dagar och Men Without Hats kanske man kan placera den här killen. EMI var det som sagt som fångade upp honom i början av 80-talet. Ogie, eller Peter Ogie egentligen. En kille född i Ungern men verksam i London inom just den här No Wave-svängen. Resistance heter den här singeln från 1981.
1: Radiogodis.se

I have a dream.

Far out, man.

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta!
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Senaste nytt, och vi börjar i Vingåkers kommun. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fylls med rök. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump säger att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens nya attacker i regionen. Trump uppger att amerikanska krigsfartyg attackerats av Iran utan att skadas och beskriver de amerikanska motattackerna som en liten markering. Och till sist, oron i Mellanöstern, ja, den märks också på marknaden. Oljepriset steg under morgonen efter nattens attacker mellan USA och Iran i Hormuzsundet. Nordsjöoljan ökade med omkring 1,5% och ligger nu på drygt $100 fatet. Det här var nyheterna, och jag i studion heter Maryam Jamil.
0: vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Idag fredag växer en del stackmoln till sig, främst i södra och mellersta Norrland. I nordöstra Norrland kan det bli någon lokal by av regn eller snö. Friska vindbyar kan väntas i södra och mellersta Sverige under dagen. Annars så stiger nu faktiskt temperaturen återigen och vi kan under eftermiddagen idag både i Götaland och Svealand komma upp i 17-18 grader. Men även i Norrland blir det nu varmare med över 10 grader på de flesta ställen och ut mot kusten till i Norrland, ja där kan man säkert komma upp till en runt 14 grader idag fredag. Thomas Widén heter jag.
19: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
20: Radio Godis.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back. We'll be right back.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en reta? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja,
4: ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä.
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
6: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Effektar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Men det var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Välkommen till SCB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
17: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
18: We want more music!
19: Disco sounds.
20: Radio Godis. 80-talet.

0: radiogodis.se.
1: Radiogodis.

doing?

Radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
5: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
12: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
13: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
14: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
16: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
15: Och där var tiden ute.
16: Atlanta.
15: Tiden var ute.
16: Men får jag säga mitt nummer då? 070.
17: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
18: Radiogodis.se.

0: 80-tal dygnet runt.
1: Ja, men då tar jag Thomas Svedén vid en stund här då i studion. Ska vi se, vi ska ha en signatur till det här programmet också.

0: radiogodis.se.
1: Ja, men vad bra då. Där fick vi signaturen också. Viktigt, rätt ska vara rätt. Som sagt, Thomas Bedén här. Jag ska vara med er lyssnare i 3 timmar framåt här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet.

Ja, det var lite dystrare tongångar här med Cliff Richard. Han brukar ju annars mestadels ha ganska glada låtar. Carrie hörde vi här från 1980.

0: Ja, fenomenet kallas ju för 70-tals disco. Fast just den här låten befann sig någonstans i gränslandet mellan 70- och 80-talet. Det var Dr. Hook och Sexy Eyes som kom ut som singel 1980. Men den var hämtad från albumet Sometimes You Win som kom redan året före, alltså 1979. Så det var verkligen gränsfall. Dessförinnan hörde vi amerikanska Divo i Cold War. Nu ska vi se om jag kan komma åt telefonen här borta på andra sidan mixerbordet, så ska vi ta och ringa ett samtal här.
1: White House? Oh, sir, I'm terribly sorry. I can't put you through to President Carter.
2: Yeah, it's not your own department. You can't ever get put through.
3: Hello?
2: Hello?
3: Moscow Kremlin.
2: And,
3: Can you
2: tell him?
3: Hello?
2: You are
3: a foreign
2: contact.
3: Hello?
2: Yeah,
3: so I'm
2: something
3: to
2: call you instead. Where are you calling from, may I ask?
3: Einstein, I go.

0: Nivå 42, som jag brukar säga då, då. Fast det låter mycket bättre om man säger det på engelska. Level 42, Love Games. Dessförinnan hörde vi Landscape i Einstein A Go-Go. Jag har en gammal radioapparat som jag har tagit med mig här inne i studion idag. Jag ska se, jag ska ta och skruva lite grann på den, ska vi höra.
1: Au téléphone qui? Une dame ou un monsieur, allô?
2: Une dame.
1: Bonjour madame.
2: Bonjour.
1: Quel âge tu as, chère madame?
2: 8 ans.
1: 8 ans, tu me téléphones pour qui?
0: Ja, det är faktiskt en låt med gruppen Svartvitt som börjar på det här viset.

Hårdrocksbandet Rainbow hörde vi här i I Surrender. Eller hårdrock, det var väl kanske inte så väldigt hårdrockigt just det här spåret, men man brukar ju placera dem i den kategorin i alla fall, hårdrocksfacket. Dessförinnan var det ju svensk musik vi hörde då, gruppen Svartvitt och Kan du höra hjärtat slå. Det här är radiogodis.se, jag heter Thomas Widén.

Dessförinnan var det ju svensk musik vi hörde då, gruppen Svartvitt och Kan du höra hjärtat slå. Det här är radiogodis.se, jag heter Thomas Widén.

Riot hörde vi här i Swords and Tequila. Kan det vara något? Vi har också hört REO Speedwagon och Take It on the Run.

Instinction med Spandau Ballet. Det var precis innan gruppen blev så där riktigt stora och kända. Tidigt 80-tal alltså. För en stund sen så hörde vi Simple Minds Promised You a Miracle. Jag står här och bläddrar lite grann i dagens tidning. Man undrar hur mycket av det som står i tidningen är egentligen sant. Ja, Koste Apetrea kanske har svaret på den frågan.

Oj, där lät det dessutom som att han rev sönder hela tidningen. Koste AP3 alltså, ingenting är säkert i en tidning.

0: Ja, många är de som har ställt sig just den frågan genom livet. What is love? Den här gången var Howard Jones som ställde sig den frågan. Say it isn't so hörde vi ju dessförinnan med Hall & Oates.
1: Radiogodis med Thomas Nividén.

0: Send Her My Love hörde vi med Journey. Ni vet gruppen som ju hade en ganska stor hit med Don't Stop Believin'. Under 60- och även 70-talet så var det vanligt att man från Sveriges Radios sida gärna gick ut i sändning med olika informationskampanjer, och man ville också berätta för folk hur man skulle uppföra sig och bete sig och så vidare. På 60-talet fanns det många populära radioprogram för den yngre generationen, Kvällstoppen, Tio i topp och så ett annat program som hette Sommartoppen med Pekka Langer. Och inför programstarten i ett av programmen 1964 så gick Hallåan in först och sa så här.
1: Ni som har radion på och sitter på balkongen, verandan eller i trädgården, vi missunnar er inte det, men tänk på att det kan finnas grannar som inte tycker att det är så roligt att lyssna på just er radio. Och det gäller väl också er som spelar bilradio lite väl högt på gator, badstränder och på andra platser.

Vi hörde Klein and MBO i Dirty Talk. Du lyssnar på radiogodis.se, stationen med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Thomas Wedén heter jag och jag har för avsikt att vara med er i nästan 2 timmar till faktiskt. Ja, det är sant. Här kommer Lionel Richie, All Night Long.

0: Paul Young och Love of the Common People här på radiogodis.se, där vi också hörde för en stund sedan då, ja, vad var det för någonting? Jo, It's a Mistake med Men at Work.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Vi håller på och går igenom kroppens olika delar just nu, tycks det som. För en stund sedan hörde vi ju Foreigner i Tooth and Nail. Och sist här, Lloyd Cole and the Commotions, Perfect Skin.

Hårdrocksbandet Nazareth hade nog sin storhetstid under framförallt 70-talet. Men de gjorde faktiskt en del plattor även under 80-talet. Här hörde vi ett exempel på det, Ruby Tuesday från 1984. Jag tyckte faktiskt väldigt mycket om den här gruppen när jag var liten, och då pratade vi alltså om 70-talet, och jag köpte en del skivor med Nazareth.

Hårdrocksbandet Nazareth hade nog sin storhetstid under framförallt 70-talet. Men de gjorde faktiskt en del plattor även under 80-talet. Här hörde vi ett exempel på det, Ruby Tuesday från 1984. Jag tyckte faktiskt...

0: Hårdrocksbandet Nazareth hade nog sin storhetstid under framförallt 70-talet. Men de gjorde faktiskt en del plattor även under 80-talet. Här hörde vi ett exempel på det, Ruby Tuesday från 1984. Jag tyckte faktiskt väldigt mycket om den här gruppen när jag var liten, och då pratade vi alltså om 70-talet, och jag köpte en del skivor med Nazareth. Till en början kan det eventuellt ha varit så att det var deras skivomslag som tilltalade mig mer än själva musiken. Men så här i efterhand så tycker jag faktiskt att Nazareth gjorde väldigt bra musik på 70-talet.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Radiogodis.se.

lite hissmusik eller varuhusmusik som man också kallar det för är väl aldrig helt fel. Fast jag tror inte att Style Council skulle vilja bli betraktade på det sättet kanske. You're the best thing. Det var betydligt hårdare tongångar dessförinnan då vi hörde Scorpions och Rock You Like a Hurricane. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Vidén.

John Cafferty och Hearts on Fire. Dessförinnan hörde vi en av mina personliga favoriter, Jackie Graham, och den här gången fick vi höra Round and Round. Ja, tänk vad bra man har ändå, va? Jag menar att få sitta här i studion och spela 80-tals vax för er lyssnare. Det är inte illa.

0: Ja, för en stund sen så hörde vi Round and Round, men då var det med Jackie Graham. Här var det också Round and Round, men den här gången med Rat. Ja, alltså grabbarna i Rat, de kan verkligen det här med att lira gura, va? Jag menar, jag tillhör ju dem som förr i tiden då fick lära mig, eller försöka lära mig ska jag väl säga, att spela olika instrument i skolan. Det var väl blockflöjt vill jag minnas, och jag fick väl också försöka spela gitarr. Jag tror till och med jag var inne ett tag på där och försöka lära mig att spela fiol, men alltså det gick ju aldrig något bra det där. Och ganska snart så stod det klart för att det enda som jag var riktigt bra på att spela, det var grammofonskivor.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Italodisco. Det är någonting som vi spelar ganska flitigt här på radiogodis.se. Den här gången gjorde vi det i form av KB Caps och Do You Really Need Me. Dessförinnan hörde vi Clarence Clemons, en låt med mycket blås i, You're a Friend of Mine.

Dance the Night Away med Van Halen från 79-80 någonstans där. Jag själva LP-skivan kom väl ut 1979 och man stod ju precis på språngbrädan redo att kasta sig ut i 80-talet. Och grabbarna i Van Halen, de hade nog ingen aning om hur enormt stora de skulle komma att bli bara några år senare.

0: Kariri med Mr. Mr. Dessförinnan var det ju franska kyssar fast i USA. Debbie Harry sjöng French Kissing in the USA. Om man kanske jobbade som musikrecensent på någon tidning under 80-talet och så åkte man på att recensera någon ny hårdrocksplatta som hade kommit, då kanske man inte tyckte att det var så himla roligt alla gånger. Då kanske det kunde låta på det här viset.
1: Nej, nej, alltså nej, fy fan.
2: Vad är det med dig?
1: Jag har fått ett gäng dynga igen och recensera. Titta bara på omslagen alltså.
2: Ja, men det är
1: ju sån där jävla hårdrock skit igen.
2: Ja, men det, man ser ju på en gång vad det är. Det är sån där superkänd hårdrocksmöja.
1: Ska vi behöva pina oss igenom den här skiten alltså?
2: Ja, om vi måste så.
1: Ja, vad var det jag sa? Vilken skit! Gura bögar! Typiskt dunkar huvud i väggen köret alltså.
2: Alltså sådana som lyssnar på den här skiten mot och komplex. Det är ju det skönt att man inte är som de. Läder, sex, brudar, slått som fan. Har de inget annat i huvudet? Nej, skit i den här plattan. Nu såg jag den bara. Du förresten, kan vi inte lyssna på den här istället? Dogsam?
1: Han har väl inte... han kommit ut med ett nytt vax redan. Jo, självklart, lägg på den bara. Doggan är ju döball. Han har ju alltid varit en av mina favorites alltså.
2: Nej, men så här kan det inte låta.
1: Det här är inte min bag riktigt
2: alltså. Men det står ju faktiskt dosan på omslaget.
1: Jaha, ja men då måste han ha bytt stil alltså. Ja, det här låter ju nästan som sån där jäkla hårdrock.
2: Vad är det du säger? Hör och lämpa, inte dosan. Det var det värsta jag hör. Han och jag åt middag senast vi sågs nu. Jag också
1: Nej, nej, men givetvis inte alltså. Men du, ta det inte så. Vi närmare eftertanke låter ju inte så tokigt. Ja, men du, det låter ju riktigt bra det här.
2: Ja, lyssna på det här. Nu börjar jag snart spela låtsasgitarr.
1: Det är
2: ju helt annat än gitarrbajseri på förra plattan.
1: Doggan, han kan sin bag.
2: Det här är helt underbart.
1: Helt
2: schysst. Vilken feeling. Vilken superplatt. Hit med papper och penna här ska jag skriva.
1: Ja visst hörru, och du glöm inte fotot på dig själv.
2: Nej, för fan alltså. Det är ju det viktigaste av allt.
1: Ja, vilken platta.
2: Ja,
1: vilken
2: platta. Den är helt underbart. Lyssna på orgen här nu.
1: Vilken gitarr alltså. Det här är ju inte riktigt klokt. Vilken platta.
2: Det här är 80-talet.
1: Det här är

0: Night of the Blade med Tokyo Blade, och han som låtsades agera musikrecensent där i början på någon tidning under 80-talet. Det var ingen mindre än Per von Thunder. Kanske ni kommer ihåg honom. Han hade ju äran att få ha ett hårdrocksprogram på Sveriges Radio under 80-talet när man en gång i veckan spelade just den här typen av musik. Rockbox hette ju det programmet.
1: Radiogodis med Thomas Nividén.

I Can't Wait med New Shoes här på Radio Godis, där jag, Thomas Vidén, tänker fortsätta vara med er lyssnare i, ja, lite drygt en halvtimme till. Lite svensk musik nu. Här kommer en grupp som kallade sig för Rokoko. Från albumet Inte bara sånt så ska vi höra spåret Du får väl vänta och se.

dell'amore. Tu come sei? Patty Ryan o Stay With Me Tonight? Oj, vad konstigt det låter. Vad är det som händer här inne egentligen?

Du har precis hört Queen. Och låten One Vision. Nej, men det är väl märkligt. Jag trodde jag hade kopplat ur den där telefonen.

0: Ja, en lite smålustig och annorlunda plattare där. Liza Liza and Cult Jam, Lost in Emotion. Dessförinnan Linda Jo Rizzo och Perfect Lover. Alltså det här med att jobba på radio, jag kan berätta för ett antal år sedan, och det här är sant alltså. Då var det en kvinna som ringde in till Sveriges Radio. Hon ringde in till nattredaktionen, de som hade sände nattradion där då, som man hade på den tiden. Hon hade uppenbarligen problem med att få in ljudet på ett tillfredsställande sätt. Det var väl störningar och annat elände kan man tänka sig. Och den här kvinnan som ringde in till Sveriges Radio, hon hamnade i en telefonsvarare då. Hon var så arg och hon var så upprörd och det lät så här.
1: Spelades in torsdag 20:03 klockan 2:04 förmiddag.
2: Ja, jag vill ha svar på varför det är flera program på P4 på radio nu mitt i natten. Klockan är 2:03. Och jag har, det går inte att få in annat än dubbelprogram. Vad fan, att allting bara är fel jämt och jämt och jämt och jämt. Jag blir så jävla less på det här. Och det är bara störningar och störningar, och betalt ska ni ha för det. Hur ska jag få veta när ni ringer upp mig om jag nu skulle lämna telefonnummer då? Jag vill ha ett svar direkt. Nu vill jag ha ett svar. Jag blir så jävla arg på all sån här jävla skit jämt. Dyrare och dyrare blir allting. Och sämre och sämre och sämre och sämre. Det är ju ingen kvalitet på någonting. Det går inte att höra på tv, det går inte att se på annat. Det går inte att lyssna på radio, det går ingenting. Det är bara fel och fel. All den jävla felen har höjda avgifter i ett kör. Lägg av med det här och försök att skit i alla de här nymodigheterna. Försök att få det som har varit gammalt att fungera först innan ni ger er in på alla de här jävla internethelvetena och jävla skiten. Och tekniken hit och sms dit och jävla skit hit och dit. Har ni hört mig att jag är förbannad? Och laga till det här radion jävla omgående. Jag ska höra nattradion, jag ska höra det fri. Förbannat.
3: Studio 4, vem vill jag tala med?
4: Ja, det är bara jag, hörru.
3: Men tjena det bara du, vad gör du uppe mitt i natten?
4: Jag ligger här och lyssnar på ditt program, jag tycker du spelar så skön musik.
3: Tack, vad gulligt sagt av dig, är du ensam?
4: Ja, precis, kan du inte spela något för mig?
3: Ja, varför inte?

0: kanske, ja då ser han rätt. Det är tyst och stilla ute, men det lyser här och bak. Han sväljer sista kaffet, när det ringer är han glad.
1: Ja, studie 4.
2: Nej, det är bara jag igen.
1: Men det är bara du igen. Har du inte somnat igen?
2: Nej, jag ligger här och är så ensamt och tråkigt.
1: Vänta. Klockan har blivit 4 om ni lyssnar på nattradion i ett sällskap under natten. Klockan 5 ska ni få nyheterna fram till dess en massa härliga plattor. Och nu är det vi igen.
2: Och vad gör du efter sändningen?
1: Efter sändningen? Jag vet, jag har inte riktigt bestämt, men jag har något förslag.
2: Kan du inte komma hem till mig? Jag kan fixa frukost. Jag kan göra liksom, vad mycket jag kan göra på jobb.
1: Det är jag helt övertygad om.

0: Nattradion hörde vi här med Anne Kihlström. Och det var, jag tror att det var han också, Dora, den välkände radioprofilen som jobbade på Sveriges Radio på den tiden, Dora, när det begav sig, Jan Ellerås, som medverkade här i låten. Och dessförinnan så hörde vi då en mycket, mycket arg kvinna som hade ringt in just till Nattradion, Dora. Hon hade störningar och elände och det kändes som att hon var allmänt missnöjd med livet faktiskt.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: Maxi Priest och deras, eller Hanses tolkning då av Some Guys Have All The Luck. Dessförinnan så var det ju Livet i en låda, Living in a Box med Living in a Box. Och det är väl lite grann det jag ska göra nu då, krypa tillbaka in i lådan igen, därför att min programtid är slut för den här gången, men jag kommer tillbaka igen, det vet ni lyssnare. Radiogodis har ni hört med mig, Thomas Vedén, här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Fram tills vi hörs igen nästa gång får ni ha det bra. Hej!
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmeckan...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys, för där har de helgmat till vardagspriser. Äh, nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
5: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
6: Demideck presenterar Fasadcharader.
7: Dörrklockan. Du ska gå in där.
8: Polis.
7: Fäktar.
9: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
10: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
7: Men det var många år sedan vi målade.
6: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
11: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
12: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
13: Välkommen till SCB.
14: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
15: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
16: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
17: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: god morgon, Grodan. Mademoiselle, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin mangrunka va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.